0: از مرتات قریبه یه بر آن بشار من قد نزمراتی کل اینی اخنخشی و خواق ارپی دقیقه لم یقرا انویه اهتفاقتا اخشی حاضران دولا پلگی صاب هر را التفاقت دیان کلی کتاب جده ها دنیا
1: کلی کتاب جده ها دنیا امو خوب لبایا خونی پومتا
0: راب خبران الشاریره شمخلا از مرتا و بدارخ من همزمیات خینا عم یقرا انویه شمان